Ja, leisten, Götter. Har tatt meg en tur til idiotene. Her i mitt i tjukkeste hackney. Vi henger ut i studio. Sitter og tuller litt med dubbeffekter. Så her, ta. Hør nå. Selekta. Hei, gutta. Kan dere få han kan ta synge en gang til? Ja, nydelig. Ja, vi har det bra her. Sola skinner og folk glad. Og det fridag. Og snart så skal vi gå og spise en skikkelig